mo mieni nga luing fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo mao te malawa. Ama na umiesi pa pui pui, carport, canopy, be fat fold.

Aua mole mautanga sa punaua I whale alele o loa lalam papa au I au kira nei. Ai whasintonu ni nei whas I zilanga ta aua I alom tam whanau le nei nuu o sa punaua o loa film papa au I au kira nei. I le awa marwha loalo lawa I tawai o le awha taun uina le tātou mautanga e pei o na tau poina. I le aso lua suwhitu o yuni lua oruono. Ona oni tuto noa le maalofia. Ea, male nganga paa loalo lava. Ae ole a pataunu ina lava ile aso lusu limo yoni lua oruono. Le tu la apa le zebulu ile tayao. Ile nofuanga lea sa pataunu ina ila tatou lotu fa manatu. Ile hola le PIPC o neanga. Fa mole mole la tatou maaptanga. Manatu mai sa utaitai ya wasa tatou fa marastino. Ea, papea foi, wā tātou la fonga malengang pānoalo, ole nau nau lamba ina ia whamautu ina, ea whamausali ina pea le anwalu iluma, ole maputanga, a wā lamba se o tātou a fio angai Samoa, mas niu sila nei. E iai le manatu, maualunga tātou tāna soifua ia, ma ia sopo atu iai, le soifua maleola, tātou pēilo iai, I lea aso a to whaina. Hea, whaiole nei wha, si zilanga male nganga wha alo alo lama, laulaua whono Marko Miti. Ole a inga pot poto suli uma o... O muli a vii a. Nga, muli a vii sale I ataua I manono. Ole anta oto ia wha maele o tairoloto sa ma whai ngā sa moa mai lava I le ngalu. Pātio o ale tui manuwa sa ia pā ia le vai luanga o matangi tulou, tulou no lama. Pātuloa tfoi le aupingaluanga le atua o loo whanō no manu. Ea wāse manuia o Samoa mō nei aso mā taiao. E iai le taltonunga maulunga o loo tū maulunga pēa le pule pā soifua tului. A le atua I loo tō soifua mso mātō wola. E iai na manatu o le a pā pangatonu wia. Le malama viritonu leifi a maina e ala nifa moe moe ole nei pasi silanga tāua. Ea malo tātou a inga poto poto I muli a vii sali a tau e manono. O lea ua wa e aise tōwha ale saoro tātou a inga le tōwha I a futi tali fa aifo tali. Ua ia fina ngalo ai e fia maua sa tātou fia ilo inga fa mole mole le aso lima. Le aso limo I ulai le tula e whae le apiafi. Da Bailey lua fitulua G. Rakao Drive, Perswood. E fia talano inai. Ni mata upu tā ua mole anga iluma o lo tātou ainga. A to ai mole wha mole moenga tā ua. A wano tātou ainga I mole a vii. Ta talo pea mole anganga maulalo I a mole ta I a le atua lo o toso I fua. E am so mātou wola, o le na aso ua pōpōina, mō le tātou pēloa inga, sai nia, ma le nganga whālalo le tō whāi le sāo, pūti tāli whāipo te lea matangi olo. Angai, sore wā pēaka I kaua umari, sore. Olpore.